0: ye fɛn kuma kaba tɔ fɛn mɛ de ka nugulen sɔ kip fɛn mɛ dafɛ hali san bɛnkɛ fɛn mɛ awu ya baga fifiye fa fɛn mɛ n'a mɛ ne ma yan kɔ tɛ nka yasi dafɛ so n ka ye baga fifiye fa n se ko yugun n'a sɔrɔ n y'a tɛgɛ n ba n'o wa n y'a kɔ san zɔn n'o mu si yun n'o ti ka san den ka tu baara ka wɔlɔ n fɔ si hali jama yan zan fɛ bu mun na sara. N'a fɛn ma ɲɛ sɔrɔ n'o y'an kɔfa sika n'o y'an ne san de tia fiɲɛ n'o y'an fa bɔ sɔ payi an y'i kɔsi na dɛ san de kɛ bɛ kunya nin ye tia fiɲɛ foyi pa pa sini san de fa de fɛn bɛ fa si nka n ka tɔ na wɔlɔ n ka du ɲɛ bɛ n ka cɛ ma ya suru jubɔ wa ni nasara dɛ n ye tia n ka san de ka nasara nasara ne ti ka fɛn bɛ fa n ye fo digi n fa ti nka n ye n ka n jula di fana n tɛ sɔ kira ma.
1: Mama miɛnu
0: miɛn taara nkɔ ye
1: kukubɔ bɛ sɔɔna o y'a dɔn e fi dɔ man ka. Dɔmɛ dɔman kan sɔn dɔ kukubɔ sugu hey man kan sugu titi sanga fufu sanga la kukubɔ sugu ko yaso ande a yɛrɛ kurukua fi sunde dɔna o y'a sabula sɔɔna sabula nya yasunde a yɛrɛ nuna i kɔ fiye nune kɔ firi mangum na buba gbɛsɛ man kan. Banya konde so kana kuku
2: poba wa no bra ni cha fira mo su fete de ke burkina na bura togona ba fa bu no atima mi ko chamlele chamlele mi ko chamlele chamlele mi ko chamlele chamlele wallahi